6 je 23 minuta, mi vam još jednom dobro jutro želimo, a slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan, 14. oktobra 1808. godine. Francuzi su ukinuli Dubrovačku republiku, nastalu u 15. vijeku od Dubrovačke opštine. U početku je obuhvatala grad s neposrednom okolinom, kasnije su joj srpski vladari iz dinastije Nemanjića prodali ili ustupili poluostrvo Pelješac, ostrvo Mljet i Konavle u gradskom zaleđu, a kralj Bosne Ostoja primorje od Orašca do Stona. Francuska je okupirala Dubrovnik 1806. godine, a u sastav Austrije ušao je 1808.

0: 1915. godine na osnovu odluke Bečkog kongresa. Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca pripao je 1918. a 1991. godine ocijepljenoj Jugoslovenskoj Republici Hrvatskoj, u kojoj nikada nije bio do 1939. godine i stvaranja Banovine Hrvatske kao dijela Jugoslavije.
1: 1847. na današnji dan osnovan je Muzej Matice Srpske, najstarija kulturna i obrazovna institucija kod Srba. Tokom svog postojanja galerija je izrasla u jedinstvenu nacionalnu muzejsku ustanovu, čiji umjetnički fond sa bogatom zbirkom srpske umjetnosti od 16. do 21. vijeka prikazuje nastanak, razvoj i dostignuća srpske umjetnosti i ukazuje na položaj i mjesto srpske kulture i umjetnosti u evropskom kontekstu.
0: 1890. godine na današnji dan rođen je američki general i državnik Dwight David Eisenhower, vrhovni komandant savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu u Evropi, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1953. do 61. godine.
1: Američki predsjednik Theodore Roosevelt je na današnji dan 1912. u Milwaukeeu preživio atentat. Metak je zaustavio debeli kaput i svežanj papira u unutrašnjem džepu.
0: 14. oktobra 1927. godine rođen je engleski glumac Roger Moore, koji je uglavnom igrao u akcionim filmovima i TV serijama i zamijenio je Shona Connerya u seriji filmova o tajnom agentu 007.
1: A Nobelovu nagradu za mir je na današnji dan 1964. dobio Amerikanac afričkog porijekla Martin Luther King, borac za ljudska prava crnaca.
0: 1977. godine na današnji dan umro je američki pjevač i filmski glumac Harry Lillis Bing Crosby, rekorder po broju snimljenih ploča, dobitnik Oscara za film Idući svojim putem.
1: A 14. oktobra 1988. Egipćanin Nagib Mahfuz postao je prvi arapski pisac koji dobio Nobelovu nagradu za književnost.
0: 2018. godine na današnji dan umrla je Milena Dravić, pozorišna, filmska i TV glumica. Često je nazivana najvećim jugoslovenskom filmskom divom. Glumila je u više od 100 filmskih ostvarenja zajedno s najvećim domaćim i hollywoodskim glumcima, a uporedo je igrala i u pozorištu gdje je ostvarila oko 70 uloga.
1: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 6:27.

0: Minus 3 stepena je najniža temperatura izmjerena na Sokolcu, minus 2 na Palama, 0 i u Kamp Pjesku, u Mrkonjići gradu i Šipovu, a 1 u Rogatici, Brčkom, Šamcu, Zvorniku. 2 stepena je u Gacku, istočnom Sarajevu, Tesliću, u Srebrenici, Derventi, Modriči, Gradišci, Doboju, Novom gradu, 3 stepena je u Prijedoru, Kozarskoj Dubici, u Prnjavoru, Banja Luci, Višegradu, 4 u Foči, 5 u Nevesinju i Bijeljini, 10 stepeni u Bileći, a 12 u Trebinju.
1: Vedro, zato i hladno jutro, ali i jutros kao i svih prethodnih i narednih jutara, jesen je, moguće da ima magle, zato vozačima upozorenja da budu oprezni. Danas će biti sunčano uz nešto malo oblaka. Temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, na planinama oko 10, u Banja Luci oko 16 stepeni. Sutra opet hladno jutro, ponegdje maglovito, pa onda tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, malo i toplije. Ujutro od 1 do 7, na jugu do 12, na planinama oko minus 3, dakle kao i jutros, a dnevna temperatura sutra od 16 do 22, na planinama oko 11. Ne menja se bitnije vrijeme, do kraja radne sedmice, petak sunčano uz umjerenu oblačnost, na istoku malo oblaka, moguće u petak poslije podne da samo ponegdje bude kratkotrajne slabe kiše. Biće malo toplije jutro od 2 do 8, na jugu do 13, na planinama oko 0, dakle u većini krajeva bez mraza, a dnevna u petak od 14 do 21, na planinama oko 9. Subota, početak vikenda, sunčano uz nešto malo oblaka, ujutro od 1 do 6, na jugu do 11, na planinama oko minus 3, a dnevna u subotu od 12 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima oko 8. Dakle, manje više isto vrijeme svih ovih dana, hladne jutra pa onda tokom dana. Pretežno sunčano uz nešto malo oblaka i, pa za ovu dobu godine možemo reći, ugodno toplo.
0: E, sada je 6.43 minuta. Novi dan je pred nama, 14. oktobar. Mi vam dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.

0: Sada je 6 časova, 47 minuta. Pojedine opštine u Srpskoj slave pokrov Presvete Bogorodice kao slave svojih opština. Između ostalog, to je Srbac. Prethodnih dana tamo je bilo više aktivnosti povodom proslave pokrova Presvete Bogorodice, a i opština Srebrenica također je jedna od njih.
1: Jeste i Srebrenica i hram pokrova Presvete Bogorodice danas će proslaviti krsnu slavu. Obilježavanje počinje 9 časova svetom arhijerskom liturgijom, a po završetku liturgije ulicama Srebrenice proći će i litija.
0: Dakle, bit će svečano u ovim opštinama. Sada je 6 časova 47 minuta. Vi nam i ovog jutra možete slati poruke, pisati na 065-32-2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica, pa nas možete pratiti na društvenim mrežama. Danas pričamo o ćirilici. To nam je tema jutra. Imaćemo i gošću u studiju tamo negdje iza 8 sati i najaviti nešto što se dešava u Muzeju Republike Srpske upravo povodom očuvanja ćirilice, ali svakako želimo da čujemo i vaš stav o tome.
1: Dobro jutro vam želimo.

0: Oblaci i vjetrovi nastaju na isti način usled promjene temperature. Kada se vazduh zagrije, on se širi, postaje lakši i diže se uvis, a hladniji vazduh dolazi na njegovo mjesto. Takvim pokretanjem vazduha nastaje vjetar.
1: Vjetrovi se dijele na one koji su dio svjetskog sistema vjetrova i lokalne vjetrove. Najveći sistemi vjetrova počinju na ekvatoru gdje je sunčeva toplina najjača i gdje se dostiže najveća temperatura na Zemlji.
0: Tu se topli vazduh diže na veliku visinu i širi se prema sjevernom i južnom polu. Kada pređe trećinu svoga puta prema polu, taj se vazduh počinje hladiti i iznova padati na Zemlju. Jedan njegov dio se vraća na ekvator gdje se iznova zagrijava, a drugi dio nastavlja put ka jednom ili drugom polu.
1: Vjetrovi istog pravca koji duvaju tokom cijele godine nazivaju se stalni vjetrovi. Njih razbijaju ili prekidaju lokalni vjetrovi koji duvaju iz raznih pravaca.
0: Lokalni vjetrovi nastaju ako naiđu hladne vazdušne mase s visokim ili topli vazdušne mase s niskim pritiskom. Obično ne traju dugo.
1: Drugi lokalni vjetrovi nastaju usred dnevnog zagrijavanja ili hlađenja zemlje. U tu skupinu vjetrova spadaju povjetarci s kopna ili s mora.
0: Stigli smo do kraja još jedne emisije. Dobro jutro, djeco.
1: Budite s nama i sutra u isto vrijeme i na istom mjestu.

0: konkretno evo na ovoj sjednici predsjedništva nije bilo diskusije o mojoj ostavci na mjesto predsjednika Srpske demokratske stranke. Bilo je riječi o gospodinu Ljubišu Petroviću, jasno iznesen stav da ono što su moje odluke, te odluke i dalje ostaju na snazi, znači vezano za status Ljubiše Petrovića, imenovanje novog povjerenika i povjereništva za gradsku organizaciju SDS Obilj.
1: Dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović, profesor dr. Goran Talić, preminuo je u 67. godini života.
2: Dr. Talić profesionalnu karijeru počeo je 1985. godine u kliničko-medicinskom centru u Banja Luci, gdje je radio do 86. Od 1987. do 1991. bio je zaposlen u Sauru Rudi Čajevac u Banja Luci. U zavodu dr. Miroslav Zotović zaposlio se 1991. gdje je radio kao ljekar i specijalista, a funkciju direktorove zdravstvene ustanove obavljao je od 2003. godine.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da će dr. Goran Talić ostati upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor, dugogodišnji direktor instituta dr. Miroslav Zotović i čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske.
2: Cvijanović je naglasila da njegov iznenadni odlazak predstavlja ogroman i nenadoknadiv gubitak prije svega za njegovu porodicu, ali i za kolege, prijatelje i sve koji su ga poznavali kao i za cijelu Republiku Srpsku. Cvijanovićeva je porodici dr. Talića uputila najiskrenije saučešće.
1: Termoelektrana Ugljevik sinoć je obustavila rad.
2: Direktor preduzeća Žarko Novaković rekao je da je termoelektrana zbog nedostatka uglja trebalo da prestane da radi za vikend, ali je rad produžen za još dva dana jer je toliko ostalo zaliha. Radovi na kopu istog dva trenutno su obustavljeni zbog imovinsko-pravnih odnosa.
1: Mljekari u Federaciji BiH razmatraju izlazak na proteste i blokadu granice, uključujući zaustavljanje cisterni sa uvoznim mlijekom zbog dugotrajnih problema u vezi sa otkupnim cijenama, smanjenjem otkupa domaćeg mlijeka i izostanka reakcije nadležnih.
2: Proizvođači su upozorili da je ugrožena domaća proizvodnja i da je pred gašenjem, a iz udruženja mljekara Tuzlanskog kantona poručili su da bi situacija uskoro mogla da eskalira.
1: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić danas će u Gornjem Buletiću kod Teslića prisustvovati obilježavanju 35 godina od osnivanja Teslićkih i Srpskih brigada Vojske Republike Srpske.
2: Brigada je zvanično osnovana 14. oktobra 1991. u Gornjem Buletiću kod Teslića. Bila je jedna od jedinica Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, a njen osnovni zadatak je bio da odbrani opštinu Teslić. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata na području Tesličke opštine poginulo je 549 pripadnika Vojske Republike Srpske, a 2368 boraca je teže ili lakše ranjeno.
1: Opština Brod i hram pokrova Presvete Bogorodice obilježava danas krsnu slavu, a načelnik Milan Zečević pozvao je sugrađane da u duhu vjere i molitve obilježe ovaj veliki praznik.
2: Osvećući se na godinu između dvije slave, Zečević je naveo da je ostvaren vidan napredak i da je mnogo uloženo u putnu infrastrukturu. Zečević je naveo da je opština izdala građevinske dozvole za oko 30.000 metara kvadratnih proizvodnih, prodajnih i uslužnih pogona u industrijskoj zoni i u narednih 18 mjeseci trebalo bi da se kreira novih 360 radnih mjesta na području opštine Brod.
1: Opština Srebrenica i hram pokrova Presvete Bogorodice danas će obilježiti svoju krsnu slavu.
2: Obilježavanje će početi svetom liturgijom, a ulicama opštine proći će i litija. Srbi zaposleni u opštinskoj administraciji će lomljenim slavskog kolača obilježiti krsnu slavu opštine Srebrenica. Crkva u Srebrenici u ratu je osknavljena, opljačkana i zapaljena. Nakon rata djelimično je obnovljena i ponovo osveštena 2003. kada je obilježena i 100-godišnjica njenog postojanja.
1: Košarkaši i gokeji zabilježili su drugi poraz u FIBA Ligi šampiona. Njemačka Alba je slavila u Berlinu 90-79 u utakmici drugog kola. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
3: Rukometaši borca dočekuju večeras Vogošću u prvom kolu Premier Lige Bosne i Hercegovine. David Momić, golman borca.
4: Utakmice inače budu zahtjevne i neizvjesne, no promjena igračkog kadra. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati i dočekujemo utakmicu sa maksimalnim oprezom, također se nestrpljivim.

0: Sada je 7 časova, 16 minuta, već možemo očekivati one jutarnje gužve u gradovima, a gdje treba posebno pripaziti na kojim putnim pravcima. Saznaćemo u Automoto Savezu Republike Srpske, jer oni prikupljaju sve važne informacije o saobraćaju tokom dana. Milan Koprena je sada sa nama na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Milane.
1: Dobro jutro, Milane.
2: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom, a čije poštovanje je obavezno. U kotlinama i duži riječih tokova skrećemo pažnju na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška-Banja Luka na dionici Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac-Bogatići, Crkvina-Modrića, Dragotinja-Prijedor i Kozarac-Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine aktualni su radovi na autoputu na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica, Zenica-Jug-Zenica-Sjever i Kakanj-Lašva. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini trenutno nema dužih zadržavanja. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
0: Također, Milane, zahvaljujemo vam za ove informacije.
1: Sada je 7 časova i 19 minuta. Broj Automoto Saveza je 1285. Mi ćemo vozaču zamoliti da budu i posebno pažljivi u naseljenim mjestima u blizinama škola. Sada se negdje djeca na putu do školskih dvorišta.

0: Gornje Crnjelovo od 9 do 14 bez struje, kao i naselja Pučile, a od 8 časova 30 minuta do 14.30 u Loparama Kozjak i Tobut neće imati električnu energiju. Površnice od 8.30 do 11.30. U Zvorniku naselje Glumina bez struje od 9 do 14, a u Vlasenici Tupanari od 9.30 do 14.30 i naselja Mrkojević polje, Jevtići, Klještani, Jase, Dole Brda i dio Tišće od 8.30 do 14.30.
1: Pale od 8 do 14, potrošači u naseljima Gornji Pribanj, Donji Pribanj i dio ulice Pribanjska. U Rogatici od 9 do 14, bez struje, Borika, Sjeversko, Babljak, Budeta, Mislovo, Žepa, Ribioci, Vratar, Slap, Pripečak, Vinjište, Stop, Ljubomišlje, Laze, Vrtače, Vrelo, Zabučje, Čavčići, Purtići, sva ova mjesta na području opštine Rogatica i Luka, Kruševo Donje, Kariče, Vlaz na području opštine Srebrenica.
0: To su planirane isključenja električne energije za ovaj 14. oktobar. Sada je 7 časova 25 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Minus jedan je ovog jutra najniža temperatura izmjerena u Han Pjesku, nula u Mrkonjić gradu, jedan stepen u Ribniku, dva u Banja Luci, Doboju, Novom gradu i na Čemernu, tri u Prijedoru i Rudom, četiri u Višegradu, a devet u Bijeljini, deset u Bileći, 12 u Trebinju.
1: Jutro je u Republici Srpskoj vedro u većini krajeva, nešto malo oblaka ima na jugoistoku Republike Srpska, prema ovom grafici, prema grafici na sajtu Hidrometeorološkog zavoda, magli jutros ima u Doboju, u Novom gradu, Prijedoru, dakle Podkozarju, u Ribniku, Rudo, također registrovana magla jutros, kao što je u ostalim krajevima, je pretežno vedro, nešto oblaka na jugoistoku i to najavljuje jedan lijep dan. Biće prema najavama iz Hidrometeorološkog zavoda, ali prema najavama ovakvog jutra, danas pretežno sunčano uz nešto malo oblaka, temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, na planinama oko 10, u Banja Luci oko 17 stepeni, dakle jedan lijep dan pred nama, pa

0: Za 19 na jugu do 22 stepena, u Banja Luci oko 16, tako i narednih dana, jutra svježa, tokom dana sunčano do 20-22 stepena Celzijusa, jedino u petak možda ponegdje poslije podne bude samo kratkotrajne slabe kiše, ali uglavnom jutra prohladna, tokom dana sunčano uz nešto malo oblaka, s temperaturom kao što rekao do 21-2 stepena. Dakle, lijepo vrijeme se nastavlja.
1: E, drago nam je zbog toga, 8 časova i 10 minuta. Mi slušamo još jednu pjesmu, pa ćemo malo više i u temi jutra. Uvek si...

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović

Profesor dr. Goran Talić preminuo je u 67. godini. Dr. Talić je profesionalnu karijeru započeo je 1985. godine u kliničko-medicinskom centru u Banja Luci. U zavodu dr. Miroslav Zotović je zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, dok je funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao od 2003. godine. Bio je istaknuti ortoped i vizionar koji je zavod dr. Miroslav Zotović podigao na svjetski nivo. Tokom profesionalne karijere Goran Talić dobio je više nagrada i priznanja za rad u oblasti zdravstva, organizaciju zdravstvene zaštite i društveni angažman. Saučešće porodici Talić uputili su zvaničnici Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je dr. Goran Talić učinio mnogo za narod i zdravstvo Srpske, gradeći standarde na koje svi možemo biti ponosni i da mu na tome ostajemo beskrajno zahvalni. Gorana Talića pamtit ćemo kao dobrog čovjeka, vrsnog ljekara i nekoga koje je svakodnevno radio na napretku, rekao je premijer Srpske Savo Minić. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Slevandić rekao je da je doktoru Goranu Taliću entuzijazam bio drugo ime, a pregalaštvo prezime. Doktor Goran Talić ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor i čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske, rekla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Goran Talić bio je jedan od najvećih ljudi koje je Republika Srpska imala. Bio je vizionar, čovjek koji nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam napravio, naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Termoelektrana Ugljevik sinoć je obustavila rad. Direktor ovog preduzeća Žarko Novaković rekao je da je termoelektrana zbog nedostatka uglja trebalo da prestane da radi za vikend, ali je rad produžen za još dva dana jer je toliko ostalo zaliha. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni zbog imovinsko-pravnih odnosa. U narednim danima ne može se očekivati pad cijena goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj, izjavio je Đorđe Savić, predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske. On je naveo da je današnja veleprodajna cijena sa maksimalnom maržom iznad 3,80 maraka, a na benzinskim pumpama između 3,65 i 3,77 maraka. To pokazuje da nema prostora za sniženje cijena i da se, nažalost, može očekivati rast. Savić je pojasnio da je dogovor Moskve i Vašingtona o isporukama ruskog dizela donio kratkoročnu euforiju, ali da jedino dugoročna relaksacija odnosa i pojačan izvoz u dužem periodu mogu dovesti do pada cijena. Više osoba povrijeđeno je u Tirani, gdje je došlo do sukoba sa policijom na studentskom protestu, a priveden je i veći broj demonstranata. Organizatori su naveli da je protest organizovan zbog uslova na univerzitetima, visokih troškova obrazovanja, nedostatka financijske podrške i izgleda za zapošljavanje nakon diplomiranja. Demonstranti su rušili ograde, bacali kamenice i razbijali stakla, a policija je intervenisala vodenim topom i drugim sredstvima kako bi rastjerala okupljene, prenio je Albanian Post. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Albanije saopštilo je da je ukupno 13 osoba zatražilo pomoć u univerzitetskoj bolnici u centru Majka Tereza i univerzitetskoj bolnici za traumatologiju. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su u Francuskoj domaću ekipu Asvel 84-82 u utakmici petog kola Evrolige. Partizan je u Beogradu poražen od Panathinaikosa 72-55. I Crvena zvezda i Partizan imaju po tri pobjede i po dva poraza u dosadašnjem toku Evrolige. Partizan sutra igra protiv Fenerbahčea u Istanbulu, a Zvezda u petak dočekuje ekipu Pariza. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prije podne pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama može biti magle. Tokom dana sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 19.

0: čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske, rekla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Goran Talić bio je jedan od najvećih ljudi koje Republika Srpska imala, bio je vizionar, čovjek koji nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam pravio, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U narednim danima ne može se očekivati pad cijena goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj, izjavio je Đorđe Savić, predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske. On je naveo da je današnja veleprodajna cijena sa maksimalnom maržom iznad 3 marke 80, a na benzinskim pumpama između 3,65 i 3,77. To pokazuje da nema prostora za sniženje cijena i da se, nažalost, može očekivati rast. Savić je pojasnio da je dogovor Moskve i Vašingtona o isporukama ruskog dizela donio kratkoročnu euforiju, ali da jedino dugoročna relaksacija odnosa i pojačan izvoz u dužem periodu mogu dovesti do pada cijena. Granični prelaz Gradiška Novi most Gornje Varoši jutros je počeo da funkcioniše u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti uprave za indirektno oporezivanje. Iz ove uprave navodi da su u potpunosti spremni za početak rada carinske službe na starom graničnom prelazu Gradiška Stara Gradiška, čim budu ispunjeni neophodni uslovi, odnosno završeni radovi, na dijelu ranije urušenog prilaznog mosta. Više osoba je povređeno u Tirani gdje je došlo do sukoba s policijom na studentskom protestu, a priveden je veći broj demonstranata. Organizatori su naveli da je protest organizovan zbog uslova na univerzitetima, visokih troškova obrazovanja, nedostatka finansijske podrške i izgleda za zaposlenje nakon diplomiranja. Demonstranti su rušili ograde, bacali kamenice i razbijali stakla, a policija intervenisala vodenim topom i drugim sredstvima kako bi rastjerala okupljene. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Albanije saopštilo je da je ukupno 13 osoba zatražilo pomoć u Univerzitetskom bolničkom centru Majka Tereza i Univerzitetskoj bolnici za traumatologiju. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobjedili su u Francuskoj ASVEL rezultatom 84-82 utakmici petog kola Evrolige. Partizan je u Beogradu poražen od grčkog Panatinaikosa 72-55. I Crvena zvezda i Partizan imaju po 3 pobjede i 2 poraza u dosadašnjem toku Evrolige. Partizan sutra igra protiv Fenerbahče u Istanbulu, a Zvezda u petak dočekuje ekipu Pariza. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas je pretežno sunčano, temperatura u većini krajeva od 13 do 19, na jugu do 22 stepena. Bila su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

biti ugroženo i stabilno snabdjevanje električnom energijom usled preopterećenja mreže. Odeljenje onkologije klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra kao i pripadajuće ambulante ovog odeljenja preseljeni su u novoizgrađeni objekat za onkologiju. Uz ove i ostale aktualne informacije iz gradova i opština Republike Srpske, budite uz zajednički talas radija Republike Srpske do 12 časova. Vaši domaćini danas su tonski realizator Draško Brhovac, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. I još jednom dobar dan i dobrodošli.

0: Na području Dobojske regije u toku je značajan investicioni ciklus za unapređenje uslova u osnovnim i srednjim školama. Zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srpske, bolje uslove osnovci i srednjoškolci imaće u Doboju, Derventi, Tesliću, Brodu i Modriči, a radi se i u drugim lokalnim zajednicama širom Srpske od Trebinja do Novog Grada. Opširnije je u prilogu Biljane Đukić.
1: Učenici i zaposleni u Derventskoj osnovnoj školi 19. april s nestrpljenjem iščekuju završetak rekonstrukcije fiskulturne sale, koju svakodnevno koristi više od 500 učenika. Učenik 9. razreda Elena Uzelac.
2: Bilo je jako hladno, uslov je bio baš loš zato što nismo mogli raditi fizičko.
1: Radi se termoizolacija, mijenjaju se staklene površine, a postaviće se i nova fasada. Za projekat vrijedan 200.000 maraka, sredstva su zajednički obezbijedili resorno ministarstvo i grad Derventa. Profesor fizičkog vaspitanja Milorad Bilošević i direktor osnovne škole 19. april Elvira Miljić.
3: Ovo je jedna od većih sala u gradu, pored normalno naše one velike sportske dvorane.
4: Po prvi put ćemo mi nakon mnogo godina imati neke uslove koji su zaista potrebni djeci.
1: Izgradnja toaleta i toplotne veze između fiskulturne sale i objekta škole u značajnoj mjeri poboljšaće uslove za 116 učenika i 40 zaposlenih u osnovnoj školi Đorđo Panzalović u Osinji. Direktor osnovne škole Đorđo Panzalović u Osinji Željko Stjepanović.
5: Izgradnjom ove tople veze mi ćemo dobiti ne samo spajanje dva objekta, znači objekta centralne škole i sportske sale, nego ćemo dobiti i prostoriju za novu kancelariju i toalete unutrašnje.
1: Intenzivno se radi na uređenju nekadašnje zgrade opštine kojom će u buduće odjekivati muzika, jer će muzička škola Dejan Despić konačno dobiti svoje prostorije. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
6: Grad je izdvojio oko 300.000 maraka za rekonstrukciju objekta, uređenje parking prostora, a kasnije ćemo ići na potpuno opremanje.
1: Zahvaljujući sredstvima ministarstva obnovljeni su i mokri čvorovi u osnovnoj školi Sveti Sava u Brodu. Direktor osnovne škole Sveti Sava u Brodu Ružica Maslić.
7: Značaj, naravno, kao i svake druge investicije i svakog projekta, veoma veliki za zaposlene, za sve učenike u našoj školi.
1: Građevinski radovi poput zamjene krovova, sanacije mokrih čvorova, centralno grijanje i izgradnje prilaza učionicama. Od Novog Grada do Trebinja radi se u više od 80 škola. Ministar prosvjeti i kulture u Vladi Republike Srpske Borivoje Golubović.
8: Jedan dio tih izdvajanja za sanaciju i adaptaciju osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj je izdvojeno preko Ministarstva prosvjeti i kulture neki između, da kažem, oko 5 miliona maraka. Međutim, i kroz sredstva iz javnih investicija iz budžeta Vlade Republike Srpske, tako da ukupna ta sredstva su ulaganja kada je u vaspitno obrazovni sistem blizu dostižu 10 miliona maraka.
1: Od 2011. godine Ministarstvo prosvjeti i kulture provodi projekat Program pred polazak djece u školu, koji omogućava prilagođavanje za djecu koja nisu bila u predškolskim ustanovama. Do sada je u programu učestvovalo više od 50.000 djece, za što je vlada izdvojila više od 6 miliona maraka.

0: fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović, profesor dr. Goran Talić preminuo je u 67. godini. Dr. Talić profesionalnu karijeru počeo je 1985. godine u kliničko-medicinskom centru u Banja Luci. U zavodu dr. Miroslav Zotović zaposlio se 1991. gdje je radio kao ljekar i specijalista, dok je funkciju direktora te zdravstvene ustanove obavljao 2003. godine. Bio je istaknuti ortoped i vizionar koji je zavod dr. Miroslav Zotović podigao na svjetski nivo. Tokom profesionalne karijere Goran Talić dobio je više nagrada i priznanja za rad u oblasti zdravstva, organizaciju zdravstvene zaštite i društveni angažman. Saučešće porodici Talić uputili su zvaničnici Republike Srpske. Predsjednik Siniša Karan rekao je da je dr. Goran Talić učinio mnogo za narod i zdravstvo Srpske, gradeći standarde na koje svi možemo biti ponosni i da mu na tome ostajemo beskrajno zahvalni. Goran Talića pamtit ćemo kao dobrog čovjeka, vrsnog ljekara i nekoga koji je svakodnevno radio na napretku, rekao je premijer Srpske Savo Minić. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da je doktoru Goranu Taliću entuzijazam bio drugo ime, a pregalaštvo prezime. Doktor Goran Talić ostaće upamćen kao izvrstan ljekar, humanista, profesor i čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Srpske, rekla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Goran Talić bio je jedan od najvećih ljudi koje Republika Srpska imala. Bio je vizionar, čovjek koji nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam napravio, naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Košarkaši Crvene zvezde pobjedili su u Francuskoj domaću ekipu Asvel rezultatom 84-82 u utakmici petog kola Evrolige. Partizan je u Beogradu poražen od grčkog Panathinaikosa 72-55. I Crvena zvezda i Partizan imaju po tri pobjede i po dva poraza u dosadašnjem toku Evrolige. Partizan sutra igra protiv Fenerbahča u Istanbulu, a Zvezda u petak dočekuje ekipu Pariza. Vrijeme je sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren severni, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, u Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 9 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: 11 časova 10 minuta, nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske. Učenici i profesori Srednjoškolskog centra Jovan Cvijić Modriča su akademskim časom i u prisustvu velikog broja gostiju obilježili dan škole. Opširnije o tome u prilogu Slađana Jeremića.
1: Direktorka škole Jovana Bozoljac rekla je da je dan škole prilika da se predstave svi uspesi i rezultati rada u jednoj godini.
2: Velika je čast i odgovornost ponosno nositi ime našeg velikog naučnika Jovana Cvijića. Naši profesori i učenici su danas pripremili akademski čas gdje su predstavili njegovo lik i djelo. Želim svima da se zahvalim što su došli u velikom broju da nas podrže i želim vam svima srećan dan škole.
1: Načelnik Modriča Jovica Radulović istakao je da je za opštinu Modriča veliki dan da se prisete svih uspeha učenika.
3: Danas je dan, veliki dan, ne samo za naš srednjoškolski centar Jovan Cvijić Modriča, nego i za opštinu Modriča. Dan škole je prilika da se prisjetimo svih onih uspjeha koji su naši učenici u prethodnom periodu postizali, ali naravno da se sjetimo i svih onih profesora, nastavnika koji su zajedno sa njima radili na tim uspjesima. Sjećamo se i onih koji nisu više, nažalost, sa nama, koji su ostavili dubok trag u obrazovanju i u postignućima ovog srednjoškolskog centra, ali samim tim i razvoju naše lokalne zajednice. Naš srednjoškolski centar, naša gimnazija, naše srednje škole usmjerenog obrazovanja imaju zaista dugu tradiciju.

0: djecu imaju velika postignuća i mislim da smo jedan od srednjoškolskih centara koji sa svojim postignućima i rezultatima zauzimaju jedno od značajnijih mjesta u Republici Srpskoj. Opština Modriča se ponosi sa tim, učestvujemo u podršci svake godine u realizaciji značajnih projekata koji učenici ovog srednjoškolskog centra apliciraju kroz Omladinski parlament. To više nisu beznačajna sredstva, održavamo taj kontinuitet više od 10 godina i očekujem da će ova saradnja biti u narednom periodu sve bolje i bolje.
1: Srednjoškolski centar u Modriči osnovan je 1946. godine. Škola je više puta menjala naziv, ali i datum koji se obeležava kao dan škole. Od 2002. godine nosi ime srpskog geografa, naučnika i akademika Jovana Cvijića.

0: Mihajlo Đurić, učenik prvog razreda gimnazije u Milićima, kao učenik završnog razreda osnovne škole Aleksa Jakšić, osvojio je bronzanu medalju na prestižnoj evropskoj geografskoj olimpijadi održanoj u Varni u Bugarskoj krajem juna i početkom jula mjeseca. Mladi geograf dočekao je u centru Milića kao najbolji turistički vodič našu koleginicu Svjetlanu Marković.
1: Ovo je Mihajlo Đurić, učenik prvog razreda gimnazije u Milićima. Kao učenik završnog razreda osnovne škole Aleksa Jakšić, osvojio je bronzanu medalju na prestižnoj Evropskoj geografskoj olimpijadi, održanoj u Varni u Bugarskoj krajem juna i početkom jula mjeseca. Mladi geograf dočekao nas je u centru Milića kao najbolji turistički vodič.
2: Dobrodošli u Milići. Milići su centar regije Birač, na zapadu je Vlasenica, na sjeveru Zvornik, na istoku i sjeveru istoku Bratunac i Srebrenica, a na jugu Rogatica i Han Pijesak. Na jugozapadu nam se također nalazi i planina Javor, na sjeverozapadu planina Udrč, koju bi trebali posjetiti ako dolazite u Milići.
1: U kratkoj šetnji kroz spomen park sa bistama velikana Mihajlo nas upoznaje sa prirodnim ljepotama i resursima koje ovaj kraj ima u izobilju. Milići su prepoznatljivi po rudniku boksita koji je okosnica ekonomskog razvoja regije, a u posljednje tri godine i po izuzetnim rezultatima mladih geografa, zahvaljujući nastavnici geografije Svetlani Radić i profesoru Draganu Iliću iz Vlasenice. Počeli su prije 5-6 godina i svake godine pomjerali prag uspjeha svojih učenika.
3: Stigli smo do evropskog takmičenja gdje je učenica naša Sofija Savić osvojila bronzanu medalju. Sljedeće opet školske godine bili smo na evropskom takmičenju i to je sam dolazak na evropsku geografsku olimpijadu je veliki uspjeh. Djeca mnogo ulažu truda, moraju da budu zainteresovana svojih sposobnosti i vještina. I veliki je to uspjeh. Sljedeća opet, imali smo i tu dvije učenice na predstavnici. Prošle godine smo stigli na evropsku, ponovo geografsku olimpijadu, održavala se u Vilniusu i Litvaniji. Predstavljao se naš učenik Mihajlo Đurić i ja sam veoma zadovoljna tim uspjehom. Mihajlovim malo je, za malo nam je izmakla, da tako kažem, bronzana medalja.
1: Već sljedeće godine Mihajlo je nakon iskustva u Litvani uspio da dođe do medalje na takmičenju u Bugarskoj i tako postigne fantastičan uspjeh u ovoj naučnoj oblasti u kategoriji učenika osnovnih škola u Evropi.
2: Izabrao sam geografiju zato što mi se ona čini kao jedna od najzanimljivijih i najboljih nauka. Ona povezuje razne sfere nauka i društvene kao i ove naučne, to jest fizičke, prirodne nauke. Geografiju sam izabrao također i zbog nastavnika.

I pred kraj zajedničkog talasa Radija Republike Srpske, informacije, servisne informacije za grad Banja Luku, Elektrokrajina je saopštila da će danas zbog planiranih radova do 14 časova bez električne energije biti dijelovi naselja Rekavice, Grujići, Kasipovići i Blagojevići. Do 13.30 dijelovi ulica Carice Milice i Mačvanska. Do 14 časova struju neće imati dio ulica Fruškogorska, Doktorava Velimira Čovića, Krajiških brigada, Ranka Šipke, Stepe Stepanovića, Omladinska, Sime, Milić Jorgić, Solunska i Duška Koščice, te naselje Goleši, Ćutkovići. Do 15 časova bez struje dio naselja Piskavica, Borovci, Radosavska, Dobraši, Karalići, Verići, Bistrice i Babići. Do 14 časova također struju neće imati dijelovi naselja Novakovići, Vujinovići, Zalužani i Priječani. Banjalučki vodovod saopštava da će danas izvoditi radove u ulicama Braće Mažari i Majke Marije na Bulevaru, Veselina Maslešev centar, Bose Živković na Laušu, Đorđa Jovetića na Pobrđu, Milana Brankovića Kočića Vijenac i tvrtka Prvog Kotromanića Petrićevac. Kao što je ranije najavljeno, zbog radova na primarnom cjevovodu na Venecija mostu doći će do pada pritiska u mreži u naseljima oko mosta. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u Slavički, Borkovićima i Ljubačevu. Do završetka remonta pumpe u rezervaru u Vulini radi samo jedna, te su mogući poremećaji u isporuci vode. Iz dežurnih službi policijska uprava Banja Luka je saopštila da su u protekla 24 časa na području grada počinjena dva krivična djela. Javni red i mir je narušen jednom, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U službi hitne pomoći pregledano je 100 pacijenata, obavljeno je 14 kućnih posjeta. Vatrogasna brigada nije imala intervencija, a na ginekološko-akušerskoj klinici rođeno je 12 beba, 5 djevojčica i 7 dječaka. I za kraj još o vremenu, u Republici Srpskoj, odnosno u Banja Luci, tokom dana sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, minimalna temperatura prije podne oko 3, a najviša dnevna do kraja dana oko 16 stepeni Celzijusa. Prema posljednjem mjerenju u 11 časova u Banja Luci je 12 stepeni. I bilo bi ovo sve što smo pripremili za

A današnje izdanje zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Sa vama su u protekla dva časa bili Draško Vrhovac, Igor Divljak i Mladen Vuković. Za 8 minuta, tačno u 12 časova, slijede podnevne novosti. Hvala vam za pažnju i ugodan dan uz program Radija Republike Srpske.

entuzijazam bio drugo ime, a pregalaštvo prezime. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović navela je da će biti zapamćen kao čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske. Goran Talić bio je jedan od najvećih ljudi koje je Republika Srpska imala. Bio je vizionar, čovjeka koji nije čekao da mu neko stvori uslove, nego ih je sam napravio, naveo je predsjednik Milorad Dodik. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj do kraja dana sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 19 na jugu do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju u ritmu dana Radija Republike Srpske, 13 časova i 5 minuta. Mladen Zdjelar tonski realizuje program, ja sam Olga Korać. Podsjetit ćemo, 14. je oktobarski dan. Premijerom predstave Snježna kraljica prema motivima bajke Hansa Christiana Andersena, a u režiji Aleksandre Spasojević večeras u 18. časova u Dječjem pozorištu Republike Srpske počeće 25. Međunarodni festival pozorišta za djecu, koji će trajati do 20. oktobra. Ovogodišnji datum početka festivala ima simboličku kopču sa istorijom Dječjeg pozorišta, jer je upravo 14. oktobra prije 70 godina izvedena prva premijera ove ustanove, predstava Šumski car, kojom je počela budućnost pozorišta za djecu u Banja Luci. Međunarodni žiri festivala dodijelit će Grand Prix najboljoj predstavi u cjelini, te nagrade za najbolju režiju, scenografiju, muziku, 5 ravnopravnih glumačkih nagrada, nagradu Dragan Banjac za najkomičniju glumačku igru, kao i specijalne nagrade. Naravno, o ovom događaju govorit ćemo u nastavku današnje emisije. A Muzej Republike Srpske raspisao je konkurs Srce piše ćirilicu za najljepši ćirilički rukopis i najljepši kaligrafski rad. Imena nagrađenih bit će objavljena u novembru, a nagrade će biti uručene u Muzeju Republike Srpske na manifestaciji Muzejski dani ćirilice. I nakon ove najave, poštovani slušaoci, uslijedit će i muzički pozdrav u 13 časova i 7 minuta.

0: Emisija U ritmu dana Radija Republike Srpske. I dalje pričamo o 25. Međunarodnom festivalu pozorišta za djecu, koji počinje večeras i trajeće do 20. oktobra. Neke priče čitamo kao djeca, a onda im se vraćamo kada odrastemo i otkrivamo da u njima ima mnogo više nego što smo nekada vidjeli. Takva je i Andersonova Snježna kraljica, predstava kojom počinje Festival pozorišta za djecu. Ovaj početak poseban je i zato što se, kako rekosmo, poklapa sa 70. godišnjicom od prve premijere dječjeg pozorišta Republike Srpske, ali i sa tri decenije umjetničkog rada Aleksandre Spasojević, prvakinje ovog velikog teatra za male ljude, dječje pozorište Republike Srpske, sa glumicom koju publika dobro poznaje, koja ovaj put potpisuje i režiju predstave koje večeras otvara festival, razgovarao je Rajnat Majstorović.
1: 30 godina nije mala stvar biti u ovom poslu i istrajati i evo stalno rasti.
2: Da, i u istoj kući.
1: I u istoj kući.
2: Yes.
1: Poznaju te evo kao prvakinju pozorišta. Andersonova Snježna kraljica je jedna od onih bajki koje gotovo svi znamo, ali evo pozorište je uvijek prilika da nešto vidimo drugačije, pa i ovo. Šta ste

časova, biće otvoren svečani program organizovan u čast velikog jubileja 200. godina od osnivanja Matice Srpske i biblioteke Matice Srpske. Ovaj izuzetan kulturni događaj obuhvatit će projekciju dokumentarno-narativnog filma Trag, kao i dvije reprezentativne izložbene postavke, elektronsku izložbu 200. godina Matice Srpske i biblioteke Matice Srpske i izložbu iz fondova Matice Srpske i biblioteke Matice Srpske. Tim povodom banjalučkoj publici najprije će biti prikazan film Trag koji je premijerno izveden na Svečanoj akademiji 28. aprila ove godine na proslavi Dana biblioteke Matice Srpske. Režiser ovog ostvarenja je Mihajlo Obrenov, scenarijo potpisuje Violeta Mitrović, dok je glavni odgovorni urednik upravnik biblioteke Selimir Radulović. Predstojeća manifestacija u Banja Luci biće jedinstvena prilika za svu domaću javnost i ljubitelje pisane riječi da se kroz filmski izložbeni program bliže upoznaju sa bogatim kulturnim i prosvjetnim nasljeđem ove dvije monumentalne institucije srpskog naroda. Prisjetit ćemo se i nekih značajnih događaja koji su obilježili 14. oktobar kroz istoriju. 1847. osnovan je Muzej Matice Srpske, najstarije kulturne i obrazovne institucije kod Srba. Osnivanje muzeja je odmah obnarodovano u srpskim narodnim novinama, što je ujedno bio i poziv svim rodoljubivim građanima da novoosnovanom muzeju poklanjaju ili povjeravaju na čuvanje sve one predmete koji doprinose obogaćivanju narodnog duha i služe njegovom kulturnom napretku. Tokom svog postojanja galerija je izrasla u jedinstvenu nacionalnu muzejsku ustanovu, čiji umjetnički fond sa bogatom zbirkom srpske umjetnosti od 16. do 21. vijeka prikazuje nastanak, razvoj i dostignuća srpske umjetnosti i ukazuje na položaj i mjesto srpske kulture i umjetnosti u evropskom kontekstu. U 1921. godine rođen je Rade Marković, pozorišni filmski TV glumac, profesor Akademije umjetnosti u Novom Sadu. Bio je istaknuti član Beogradskog dramskog pozorišta, ali je igrao i na svim drugim beogradskim scenama na kojima je ostvario preko 200 uloga. Pozorištu je ostao vjeran i nakon odlaska u penziju sve do svoje smrti bio je spiker u prvim filmskim novostima po oslobođenju Beograda, kao i u mnogim kratkometražnim filmovima. Kao filmski glumac debitovao je 1948. ulogama Skojevca i legalca Miše u filmu Besmrtna mladost Vojislava Nanovića i nedozrelog muža Tonca u filmu Sofka Radoša Novakovića. Bio je stalno prisutan i tražen glumac, a do 1987. je nastupio u oko 60 filmova reditelja svih generacija. A 1944. godine umro je srpski slikar Marko Murat, osnivač umjetničke zanatske škole u Beogradu, koji je počeo kao realista, ali se potom približio impresionistima. Slikao je portrete, istorijske kompozicije, predjele, snažno je uticao na stvaranje beogradske škole i u srpsko slikarstvo je unio nova umjetnička shvatanja i razvio interesovanje za probleme svjetlosti. A 2018. godine na današnji dan umrla je Milena Dravić, pozorišna filmska i TV glumica. Na sceni i pred kamerama mogla je sve u životu, iza objektiva i pozorišnih zavjesa, prepuštala se intuiciji i emocijama, bodreći sebe dvijema neprolaznim ljubavima, Draganom Nikolićem i glumom. Glumila je u preko 100 filmskih ostvarenja zajedno s najvećim domaćim i hollywoodskim glumcima, a uporedo igrala i u pozorištu gdje je ostvarila oko 70 uloga. Ostaće upamćene stojeće ovacije u areni na otvaranju 65. Pulskog filmskog festivala, na skoro identična scena nekoliko dana kasnije na Paličkom festivalu. Na sceni maestralni talenat, besprijekorna posvećenost, profesionalnost protkana svakim atomom snage. Kada bi se pravio popis najvoljenijih, najuticajnijih glumica s prostora bivše Jugoslavije, ime Milene Dravić ne izazvao

jednostavno bi bilo ispisano zlatnim slovima. Njena karijera, koja je trajala nevjerovatnih 6 decenija, prožeta je ulogama koje su ostavile dubok trag u kolektivnoj memori publike, a njena lična priča jednako je inspirativna kao i likovi koje je tumačila. I ovim podsjećanjem na događaje i ličnosti iz prošlosti u 13 časova i 54 minuta, poštovani slušalci, vrijeme da vas pozdravimo i da novo druženje zakažemo za sutra u isto vrijeme. Mladen Zdjelar brinuo o tonskoj realizaciji. Kroz emisiju vas vodila Olga Korać. U nastavku programa poslušajte novi pregled vijesti u 14 časova. Do slušanja.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i policija u Prijedoru u operativnoj akciji Vertigo 2 uhapsila je 4 lica zbog krijumčarenja migranata. Ova akcija rezultat je višemjesečne istrage koja se vodi pod nadzorom tužilaštva i razmjena informacija sa Europolom, policijskim agencijama Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije, navedeno je iz MUP-a Srpske. U Gornjem Buletiću kod Teslića obilježeno je 35 godina od osnivanja Tesličke srpske brigade Vojske Republike Srpske. Brigada je osnovana 14. oktobra 1991. godine u Gornjem Buletiću kod Teslića. Bila je jedna od jedinica Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, a njen osnovni zadatak bila je odbrana Teslića. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata na području Tesličke opštine poginulo je 549 pripadnika Vojske Republike Srpske, a 2368 boraca je teže ili lakše povrijeđeno. Poreska uprava Republike Srpske je u prva tri kvartala ove godine na račun javnih prihoda Srpske prikupila 3,6 milijardi maraka, što je za 341,4 miliona maraka ili 10% više u odnosu na isti period prošle godine. Ostvaren je i rast naplate u svim kategorijama javnih prihoda Republike Srpske. Naplata doprinosa u periodu januar-septembar ove godine iznosila je 2,236 milijardi maraka, što je za 195 miliona više nego u istom periodu lani, pri čemu je naplata doprinosa za fond PIO veća za 9%, dok je naplata doprinosa za fond zdravstvenog osiguranja i zavod za zapošljavanje veća za 10%. Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će sutra biti isplaćen mjesečni borački dodatak za septembar, kao i ostala mjesečna davanja za unapređenje položaja boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata u iznosu od 51 milion maraka. Osim mjesečnih naknada za borce i invalide, iz budžeta Republike Srpske sutra će biti isplaćeno ukupno 17 miliona maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece, dok će opštinama biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar, navode iz ministarstva. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj do kraja dana.

dana sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 14 je časova i 6 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pred vama su dva zanimljiva časa ispunjena dobrom narodnom muzikom, zanimljivostima i humorom. Vi se nalazite na početku emisije Narodne muzike, Silen Konac. Iz sadržaja našeg današnjeg druženja izdvajamo. Pravoslavna crkva je današnji dan posvetila obilježavanju događaja iz 10. vijeka. Naš narod ovaj praznik pamti pod imenom Pokrov Presvete Bogorodice. O njemu vam govorimo u današnjoj emisiji. Zaigrat ćemo igru Zagonetka odgonetka. A u drugom dijelu emisije očekuju vas redovne rubrike iz Riznice narodnih mudrosti, aforizmi te insert iz humorističke emisije Zvrk. Vama na usluzi su danas tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je Daniel Šarić. Dobrodošli.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Pretežno je sunčano uz malu oblačnost, ponegdje vjetar je slab do umjeren sjeverni, a u Hercegovini duva umjerena i jaka bura. U 14 časova Čemerno ima 9 stepeni, Kalinovik, Sokolac i Han, Pijesak 10, Gradsko Kneževo i Mrakovica 11, Drinić i Srebrenica 14, Mrkonjić grad i Šipovo 15, Bijeljina, Višegrad, Doboje, Ribnik, Rudo, Srbac i Foča 16, Banja Luka, Zvornik i Prijedor 17, Bileća 19 i Trebinje najtoplije su 20 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, u višim predjelima od 10 stepeni. I u Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 18 stepeni. Sutra jutro hladno i pretežno vedro, oko rijeka je po kotlinama prolazna magla. Tokom dana sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini pojačana, u višim predjelima i jaka bura koja slabi tokom dana. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus 3. Maksimalna dnevna od 16 do 22, u višim predjelima od 12 stepeni. U Banja Luci sutra nakon pretežno vedrog i hladnog jutra tokom dana sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 5, a maksimalna dnevna oko 21 stepen. U petak sunčano uz umjerenu oblačnost, a na istoku oblačnije. Poslije podne samo lokalno uz kratkotrajnu slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 13, a u višim predjelima od 0. Maksimalna dnevna od 12 na istoku do 21 na jugu i sjeverozapadu, a u višim predjelima na istoku od 7. U subotu pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 6, na jugu do 10, a u višim predjelima od minus 3. Maksimalna dnevna od 13 do 19, na jugu do 22, a u višim predjelima od 8 stepeni. U nedjelju promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 9, na jugu do 12, a u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 14 do 20, u višim predjelima od 9 stepeni.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske, Đorđe Savić, rekao je da se u narednim danima može očekivati rast cijena goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj. On je pojasnio da je dogovor Moskve i Vašingtona o isporukama ruskog dizela donio kratkoročnu euforiju, ali da jedino dugoročna relaksacija odnosa i pojačan izvoz u dužem periodu mogu dovesti do pada cijena. Policijski službenici Uprave za organizovani teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i policija u Prijedoru u operativnoj akciji Vertigo 2 uhapsila je 4 lica zbog krijumčarenja migranata. Ova akcija rezultat je višemjesečne istrage koja se vodi pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, u okviru koje je ostvarena međupolicijska saradnja i razmjena informacija sa Europolom, policijskim agencijama Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije, navedeno je iz MUP-a Republike Srpske. Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će sutra biti isplaćen mjesečni borački dodatak za septembar, kao i ostala mjesečna davanja za unapređenje položaja boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata u iznosu od 51 milion maraka. Osim mjesečnih naknada za borce i invalide iz budžeta Srpske, sutra će biti isplaćeno ukupno 17 miliona maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece, dok će opštinama biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar, navode iz ministarstva. Profesor dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović u Banja Luci, preminuo je u 67. godini. Od doktora Talića opraštaju se zvaničnici, kolege i prijatelji, ističući njegov nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske. Sahrana doktora Talića biće u petak 16. oktobra u 13. časova na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Komemoracija povodom njegove smrti biće održana istog dana u 10. časova u Banskom dvoru. Vrijeme sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena i pojačana bura, temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, u Banja Luci trenutno 17 stepeni. Čuli ste vijesti radija Republike Srpske.

0: U 15.00 16 minuta slušamo nove aforizme Nevena Šijakova. Probleme opsjedaju i bogate. Hoće njihov novac. Bio je čovjek na svom mjestu sve dok nije postavljen na viši položaj. Mi bismo u korak sa Evropom, a još nismo ni prohodali. Kriminalci su skromni. Uvijek bježe od onoga što su zaslužili. Bio je loš radnik. Sad je odličan rukovodilac.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Lika, tako da nadam se da najboljem, tako da smatram da ćemo uz angažovanje svih na terenu, sve minute koje budu dobili igrači, da ćemo doći do pozitivnog rezultata.
1: Rukometaši Slovije će u Evropa kupu igrati protiv azerbejdžanskog Kura, a dogovorom rivala oba meča bit će odigrana u Azerbejdžanu. Ti susreti su na rasporedu 23. i 24. oktobra, ali Sloga ranije igra meč prvog kola Lige BiH zbog dalekog putovanja koje ih očekuje. U sportskoj rubrici još o fudbalu. Večeras je na rasporedu 9 utakmica drugog kola fudbalske lige šampiona. Od susreta koje počinju u 21 čas najviše pažnje privlače parovi Manchester City Paris Saint-Germain i Roma Real Madrid. Izdvajamo još susrete Aston Villa Fenerbahče i Betis Porto.
2: U Republici Srpskoj preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Meteorolozi za sutra najavljuju slične vremenske prilike. Opširnije Đorđe Todić.
3: U 14 časova Čemerno ima 9 stepeni, Kalinovik, Sokolac i Han, Pijesak 10, Gradsko Kneževo i Mrakovica 11, Drinić i Srebrenica 14, Mrkonjić grad i Šipovo 15, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Ribnik, Rudo, Srbac i Foča 16, Banja Luka, Zvornik i Prijedor 17, Bileća 19 i Trebinje najtoplije su 20 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, u višim predjelima od 10 stepeni. Sutra jutro hladno i pretežno vedro, oko rijeka je po kotlinama prolazna magla. Tokom dana sunčano i toplije uz malu dumiranu oblačnost. Vjetar slab dumiren sjevernih smjerova, u Hercegovini pojačana, u višim predjelima i jaka bura koja slabi tokom dana. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus 3. Maksimalna dnevna od 16 do 22, u višim predjelima od 12 stepeni.
2: U dnevniku još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
4: Srpska mora imati jedinstven stav u Sarajevu, poručio lider SNSD-a Milorad Dodik. U SDS-u očekuju da budu dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
2: Nakon izbornog poraza, SDS sve više potresaju unutrašnje podjele.
4: U narednim danima može se očekivati rast cijena goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj, najavili naftni distributeri.
2: Zvaničnici i kolege opraštaju se od doktora Gorana Talića. Otišao je čovjek koji nije pričao o dobru, on ga je činio.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U prvom satu Mozaika slušajte. Nakon izbornog poraza SDS potresaju sve dublje unutrašnje podjele. Sukob između Blanuše i Petrovića otvorio mnoga pitanja. Srpski narod i Republika Srpska moraju imati jedinstven stav u Sarajevu, poručio Dodik, pozvao opozicione stranke iz Srpske na razgovore o zajedničkom djelovanju na nivou BiH. Ovih dana obilježava se 82 godine od početka Beogradske ofanzive, jedne od najznačajnijih bitaka na Balkanu u Drugom svjetskom ratu. U Beogradu predstavljena knjiga Put samoopredjeljenja autora Milana Ljepojevića. Filmski režiser Lordan Zafranović govorio na Palama u okviru 15. filmskog kampusa koji organizuje Kinoteka Republike Srpske. Ostanite uz Mozaik, prvi sat priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske, a sada slijedi jedna pozdravna melodija.

0: niko nije preuzeo krivicu, nego su samo uslijedile međusobne optužbe.
1: U prethodnim izbornim ciklusima, kako na lokalnim, tako i na opštim izborima, mogli smo vidjeti slične situacije. Stalne optužbe, međusobni sukobi, međutim niko ne preuzima krivicu. Ono što je važno istaći jeste da, kao i prethodnih godina, mi i posle ovog izbornog ciklusa možemo vidjeti da se SDS dijeli na više dijelova, odnosno vidimo da oni članovi SDS-a koji su stvarili dobar izborni rezultat zapravo budu isključeni iz stranke od strane onih koji su odgovorni za loš izborni rezultat.
0: Da je SDS skrenuo sa svog pravog državotvornog puta, smatra i bivši visokopozicionirani član SDS-a Borislav Bojić.
2: Srpska demokratska stranka izgubila tu notu koju, zbog koje je i osnovana kao pokret, a to je nacionalna ili potpuna zaštita srpskog naroda i Republike Srpske. To je prevashodno ono zbog čega je SDS na kraju krajeva osnovan i od čega je djelao. Tu nacionalnu politiku koja je pripadala SDS-u u potpunosti je preuzeo Milorad Dodik, on je to čak i još dodao.
0: Umjesto da se bavi političkim izazovima i jačanjem opozicionog djelovanja, SDS sve više energije troši na unutrašnje sukobe i borbu za uticaj. Takve podjele otvaraju prostor za dalje slabljenje stranke. Ukoliko izostane dogovor, smatraju analitičari, posljedice bi se mogle odraziti ne samo na rukovodstvo, već i na budućnost SDS-a i njegovu ulogu na političkoj sceni Republike Srpske.

0: 17 je časova i 25 minuta na talasima ste radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Ovih dana obilježava se 82 godine od početka Beogradske operacije ili Beogradske ofanzive, koja predstavlja jednu od najvećih i najznačajnijih bitaka na Balkanu u Drugom svjetskom ratu. Beogradska operacija se završila 20. oktobra 1944. godine konačnim oslobođenjem Beograda poslije 1287 dana njemačke okupacije glavnog grada tadašnje Kraljevine Jugoslavije. O danima kada se oslobađao Beograd i o strateškoj važnosti srpske prestonice sa istoričarem Milošem Kovićem razgovarao kolega Vladimir Mučibabić.
1: Beogradska operacija bila je kulminacija višegodišnjeg ratovanja na prostoru tadašnje Jugoslavije. Sama borba trajala je desetak dana. Nažalost, bilo je preko 4000 poginulih naših vojnika i ruskih saveznika, ali bilo je preko 5000 mrtvih nemačkih vojnika.

0: Gospodine Koviću, kako je svoje vremenske distance gledate na važnost te borbe?
1: Pa vidite, ta borba, taj rat, bio je rat srpskog i ruskog naroda za opstanak, za život. U prvom planu su bili ideološki sukobi, nacionalsocijalizam protiv komunizma i tako dalje, kapitalizam kao treći faktor. Ali Sloveni su vrlo brzo shvatili da se u ovom ratu bore za goli život, goli opstanak. Pomoć Crvene armije u oslobođenju Srbije, odnosno Jugoslavije, je bila deo te borbe. Dakle, danas se vrlo često ističe taj ideološki moment, to je bila komunistička okupacija Srbije i tako dalje, što i jeste tačno. Ali u prvom planu je, kažem, i to su ljudi vrlo brzo shvatili, bila borba za goli opstanak srpskog naroda i ruskog naroda, ruska historiografija kaže sovjetskih naroda. Jeli, u Jugoslaviji je pre svega srpski narod bio podvrgnut genocidu uz jevrejski i romski narod.
0: Da kažemo, i Beograd, tadašnja Kraljevina Jugoslavija, odakle su bili centar, da kažemo, svega i velika važnost bila Drugog svjetskog rata. Zašto je Beograd i, da kažemo, naš region toliko važan kroz istoriju, toliko je puta bombardovan i od saveznika i od neprijatelja? U čemu je važnost ovih prostora?
1: Pa Beograd je komunikacija, to je put, put ka istoku. Nije slučajno, Jovan Cvijić još davno napisao da smo izgradili kuću na putu, a s druge strane, ratoborni smo. U stvari, Srbi neće da ne ljube lance i hoće da su svoji na svome. Kada živite na putu i kada se bavite trgovinom, jer Srbi su uvek bili dobri trgovci, ali kada ste spremni da branite svoje, onda rizikujete sukobe i rizikujete ratove. Tako da, Beograd je raskrsnice velikih ratova između Osmanskog i Habsburgskog carstva. Ali u isto vreme, kako su se Srbi obnovili svoje države, Beograd je naša tvrđava i, kažem, ta naša želj za slobodom, za samostalnoću, za pravom da sami donosimo svoje odluke. Beograd je plaćao punu cenu, tako reček.
0: Evo, za razliku od saveznika koji su bombardovanjem pokušavali da slobode Beograd, Rusija se pokazala drugačiji saveznik. Kolika je bila važnost sovjetske armije, ne samo u toj borbi, nego u Drugom svjetskom ratu, kad govorimo o podršci srpskom narodu?
1: Dakle, to je dobra primjedba koju ste napravili. Anglosaksonci su nas bombardovali sa visine. I to na Vaskrs. Rusi, odnosno crvenoarmejci, su ginuli na našim ulicama, ulica po ulicu. Oslobađali su zgradu po zgradu zajedno sa partizanima. Dakle, ginuli su ovde i imate te grobnice masovne, ne samo partizana, nego i crvenoarmejaca. Jedna se nalazila na samom Trgu Republike. Danas imate onu ploču, skromnu, ali ipak ploču koja obeležava mesto gde su sahranjivani. Kasnije su njihovi posmrtni ostaci preneseni u grobnice ovde, pre svega na Novom groblju. Dakle, pomoć koju je Crvena armija pružila partizanima u oslobađanju Beograda je od ogromnog značaja, jer partizani su bili partizani i nisu bili vični u ovoj vrsti borbe. Takođe, kasnije će se pokazati na svjetskom frontu da nisu bili vični ni frontalnoj borbi, da tako kažem. I zato je teško naoružanje kojim su raspolagali crvenoarmejci i njihovo iskustvo u zauzimanju velikih gradova bilo od ogromnog značaja. Tako da tu se može reći da bez Crvene armije, bez pre svega njihovog naoružanja, njihovog iskustva, pre svega njihovog teškog naoružanja, pitanje što bi bilo. Dakle, gubici su, jel tako, vrlo veliki, veliki su gubici partizana, računa se oko 3000, jel i negde se računa i više, jel i 3500 do 4000, dok su gubici crvenoarmejaca oko 1000 bili, jel. Ali, kažem, to je i pored ostalog i posljedica ne samo brojnosti vojnika, nego i iskustva, odnosno neiskustva koje je uzelo danak. Dakle, ogroman je značaj Crvene armije u oslobađanju Beograda. Ima još nešto što valja naglasiti. Danas neretko čujemo Rusija je daleko. Danas. Vidite koliko je daleko Rusi, odnosno crvenoarmejci, su oslobodili ovaj grad. Ratovali su rame uz rame Rusi sa Srbima i 1886. kad smo se borili za oslobođenje Bosne i Hercegovine, za nezavisnost, bili su tu ruski kozaci u vreme Karađorđa Petrovića. Toliko kao odgovor na pitanje, odnosno na konstatacije onih koji kažu da je Rusija daleko.
0: I evo za kraj, evo da napravimo jednu malu komparaciju i da vidimo da li to može da nas nauči nekim lekcijama za budućnost, način na koji su nas zapadni saveznici oslobađali, način na koji su nas ruski saveznici oslobađali, da li to može nešto što možemo da naučimo kao jednu lekciju iz istorije koja će nam značiti i za budućnost.
1: Da, pa eto, vi ste već sve rekli. Mi hoćemo da smo gospodari u svojoj kući i umemo da razlikujemo svoje nacionalne interese od interese velikih sila. I Rusija je jedna od

0: velikih sila. Ali činjenica da smo tokom svoje istorije razumeli da su na svim velikim raskrsnicama naše prošlosti, kad smo birali slobodu, za razliku od nekih susjednih naroda koji su birali stranu, oni koji su u tom trenutku izgledali jači, pa bi posle nekoliko godina naučili lekciju, dakle, na svim tim velikim raskrsnicama mi smo imali pomoć Rusije, pa i Sovjetskog saveza. Ono što, za razliku recimo od zapadnih sila, kakva je Velika Britanija, kasnije s američke države, koji su također bili saveznici, ali smo plaćali veliku cenu tih savezništava i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Dakle, ne zanemarimo primjedbu oni koji kažu da je Beograd tada i osvojen, da je posle oslobođenja samo u Srbiji streljano blizu 60.000 Titovih neprijatelja. Ali, kažem, to ne umanjuje značaj da su se Srbi, uz pomoć Rusa, odnosno Crvene armije, oduprli nacističkoj Nemačkoj, koja je planirala uništenje slovenskih naroda, među njima prvo Srba, Rusa i Poljaka.
1: Gospodin Kovačić, hvala puno na razgovoru.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i policija u Prijedoru u operativnoj akciji Vertigo 2 uhapsila je 4 lica zbog krijumčarenja migranata. Ova akcija rezultat je višemjesečne istrage koja se vodi pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine u okviru koje je ostvarena međupolicijska saradnja i razmjena informacija sa Europolom, policijskim agencijama Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije, navedeno je iz MUP-a Srpske. Termoelektrana Ugljevik isključena je sa mreže 12 minuta nakon ponoći zbog nedostatka pogonskog goriva, odnosno nedovoljnih količina uglja sa rudnika Ugljevik Istok. Dalji napredak na izdašnijem ležištu Istok 2 ograničen je zbog imovinsko-pravnih odnosa. Iz preduzeća poručuju da radnici normalno dolaze na posao, ali upozoravaju na ogromna financijska opterećenja i blokadu računa od 2 miliona maraka. Profesor dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović u Banja Luci, preminuo je u 67. godini života. Od dr. Talića opraštaju se zvaničnici, kolege i prijatelji, ističući njegov nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske. Sahrana dr. Talića biće u petak 16. oktobra u 13. časova na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Komemoracija povodom njegove smrti biće održana istog dana u 10. časova u Banskom dvoru. Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će sutra biti isplaćen mjesečni borački dodatak za septembar kao i ostala mjesečna davanja za unapređenje položaja boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata u iznosu od 51 milion maraka. Osim mjesečnih naknada za borce i invalida iz budžeta Republike Srpske sutra će biti isplaćeno ukupno 17 miliona konvertibilnih maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece, dok će opštinama biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar, navode iz ministarstva. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog, kako su naveli, najgrubljeg miješanja u izbore u Srbiji, saznaju Večernje novosti. Protestna nota upućena je i zbog sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja u Hrvatskoj o unutrašnjim političkim prilikama u Srbiji. U noti se navodi da Srbija smatra neprihvatljivim svaki pokušaj spoljnog uticaja na unutrašnje političke procese, uključujući neposredno ili posredno miješanje u izborne aktivnosti i političko nadmetanje tokom izborne kampanje. Prognoza vremena za sutra, jutro pretežno vedro i hladno, tokom dana sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, u višim predjelima od minus 3 stepena, dnevna od 16 do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

18 je časova i 12 minuta, poštovani slušalci, nastavljamo mozaik radija Republike Srpske u ovom drugom satu. Čućete opširni meteorološki izvještaj, rubriku iz kulture i još poneku informaciju. Ostanite uz radio Republike Srpske i emisiju Mozaik.

0: 18 je časova i 22 minuta. Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. U nastavku o vremenu u Republici Srpskoj danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, a opširni meteorološki izvještaj i prognozu vremena za sutra čućemo upravo sada od meteorologa Đorđa Todića.
1: U 14 časova Čemerno ima 9 stepeni, Kalinovik, Sokolac i Han, Pijesak 10, Gradsko Kneževo i Mrakovica 11, Drinić i Srebrenica 14, Mrkonjić grad i Šipovo 15, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Ribnik, Rudo, Srbac i Foča 16, Banja Luka, Zvornik i Prijedor 17, Bileća 19 i Trebinje najtoplije sa 20 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, u višim predjelima od 10 stepeni. Sutra jutro hladno i pretežno vedro, oko rijeka je po kotlinama prolazna magla. Tokom dana sunčano i toplije uz malu dumiranu oblačnost. Vjetar slab dumiran sjevernih smjerova, u Hercegovini pojačana, u višim predjelima i jaka bura koja slabi tokom dana. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus 3. Maksimalna dnevna od 16 do 22, u višim predjelima od 12 stepeni.

18 je minuta do 19 časova, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Organizatori manifestacije Riyadh Season saopštili su da je treće izdanje međunarodnog teniskog turnira Slam 6 Kraljeva odloženo. Turnir koji je prvobitno trebalo da se održi od 21. do 24. oktobra pomjeren je za period od 27. do 30. decembra. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, odluka je donijeta nakon procjene organizatora i logističkih izazova sa ciljem da se obezbijedi vrhunski kvalitet događaja i najbolje moguće iskustvo za publiku, što u prvobitnom planiranom periodu ne bi mogao da bude slučaj. Organizatori su izrazili zahvalnost svim igračima, partnerima i ljubiteljima tenisa u Saudijskoj Arabiji i širom svijeta na razumijevanju i podršci, potvrdivši da nastavljaju pripreme kako bi turnir u novom terminu bio održan na najvišem svjetskom nivou. Na turniru bi trebalo da učestvuju Novak Đoković, Carlos Alcaraz, Aleksandar Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur i Lerner Tien, koji je ušao kao zamjena za Jannika Sinnera, koji je završio sezonu zbog povrede.

0: Goran je moj prijatelj lično, kao mi smo mnogo vremena provodili zajedno. Ja sam bio zaljubljen u njegov uspjeh, onoga što on uradio, od jednog malog, nevidljivog, problematičnog rehabilitacionog centra, postoje jedan od regionalno najprepoznatljiviji, ostaje veliko ime. Zato neće da sada redam to, uradi, ono, ostalo ime, koje se zove Goran Talić, on je tačno i bio na našoj listi. Mene je to imponovalo zato što mene je bilo stalo do njega. I on je čovjek koji govori sve o sebi. Znate, niste ga morali promovisati, dovoljno bilo da on je tu. Samo njegovom upornošću napravljena je gore Toplice rehabilitacioni centar, koji je dar Banja Luci. Dakle, mislim da ja ću predložiti da to nosi njegovo ime i prezime kasnije.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog, kako su naveli, najgrubljeg miješanja u izbore u Srbiji, saznaju Večernje novosti.
2: Protestna nota upućena je zbog sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja u Hrvatskoj o unutrašnjim političkim prilikama u Srbiji. U noti se navodi da Srbija smatra neprihvatljivim svaki pokušaj spoljnog uticaja na unutrašnje političke procese, uključujući neposredno ili posredno miješanje u izborne aktivnosti i političko nadmetanje tokom izborne kampanje.
1: Sajber pretnje Ruskoj federaciji dostižu novi nivo, a na udaru su ključni sistemi države, upozorava predsjednik Vladimir Putin.
2: Na sastanku posvećenom sajber bezbjednosti Putin je rekao da na novi nivo prelaze i sajber prijetnje usmjerene na ekonomiju, logistiku, transport, socijalnu sferu, sisteme od vitalnog značaja za funkcionisanje društva i državnu upravu. Ruska državna Sberbanka potvrdila je napad na svoj centar podataka u Saratovu, koji je nekada trebalo da postane najveći centar podataka u Evropi.
1: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
3: Sutra jutro hladno i pretežno vedro, oko rijeka je po kotlinama prolazna magla. Tokom dana sunčano i toplije uz malu dumiranu oblačnost. Vjetar slab dumiren sjevernih smjerova, u Hercegovini pojačana, u višim predjelima i jaka bura koja slabi tokom dana. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus 3. Maksimalna dnevna od 16 do 22, u višim predjelima od 12 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Srpska mora imati jedinstven stav u Sarajevu, poručio lider SNSD Milorad Dodik. U SDS očekuju da budu dio vlasti na nivou BiH.
1: Nakon izbornog poraza SDS sve više potresaju unutrašnje podjele.
2: Zvaničnici i kolege opraštaju se od doktora Gorana Talića. Otišao je čovjek koji nije pričao o dobru, on ga je činio. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Večernje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Valentina Knežević.

0: Boško, vi ste Boško Milovanović, ali također ste i Boško Kosovac i Boško Metohijac. Objasnite nam to.
1: To je neraskidivo jedno od drugoga, samo eto, u jednom delu

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i policija u Prijedoru u operativnoj akciji Vertigo 2 uhapsila je 4 lica zbog krijumčarenja migranata. Ova akcija rezultat je višemjesečne istrage koja se vodi pod nadzorom tužilaštva BiH u okviru koje je ostvarena međupolicijska saradnja i razmjena informacija sa Europolom, policijskim agencijama Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije, navedeno iz MUP-a Srpske. Termoelektrana Ugljevik isključena je sa mreže 12 minuta nakon ponoći zbog nedostatka pogonskog goriva, odnosno nedovoljnih količina uglja sa rudnika Ugljevik Istok. Dalji napredak na izdašnijem ležištu Istok 2 ograničen je zbog imovinsko-pravnih odnosa. Iz preduzeća poručuju da radnici normalno dolaze na posao, ali upozoravaju na ogromna finansijska opterećenja i blokadu računa od 2 miliona maraka. Profesor dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović u Banja Luci, preminuo je u 67. godini života. Od dr. Talića opraštaju se zvaničnici, kolege i prijatelji, ističući njegov nemjerljiv doprinos zdravstvu Republike Srpske. Sahrana dr. Talića biće u petak 16. oktobra u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Komemoracija povodom njegove smrti biće održana istog dana u 10 časova u Banskom dvoru. Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da će sutra biti isplaćen mjesečni borački dodatak za septembar kao i ostala mjesečna davanja za unapređenje položaja boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata u iznosu od 51 milion maraka. Osim mjesečnih naknada za borce i invalida iz budžeta Republike Srpske, sutra će biti isplaćeno ukupno 17 miliona konvertibilnih maraka za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece, dok će opštinama biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar, navode iz ministarstva.

prognoza vremena za sutra, jutro pretežno vedro i hladno, tokom dana sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, u višim predjelima od minus 3 stepena, dnevna od 16 do 22 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske. Starogradska sjećanja.

0: Či neposredno ili posredno miješanje u izborne aktivnosti i političko nadmetanje tokom izborne kampanje.
1: Sajber pretnje Ruskoj federaciji dostižu novi nivo, a na udaru su ključni sistemi države, upozorava predsjednik Vladimir Putin.
0: Na sastanku posvećenom sajber bezbjednosti Putin je rekao da na novi nivo prelaze i sajber prijetnje usmjerene na ekonomiju, logistiku, transport, socijalnu sferu, sisteme od vitalnog značaja za funkcionisanje društva i državnu upravu. Ruska državna Sberbanka potvrdila je napad na svoj centar podataka u Saratovu, koji je nekada trebalo da postane najveći centar podataka u Evropi.
1: Sjeniti smatra da Moskva razmatra napad na neku od zemalja njenih članica, ali je upozorio da će reagovati ukoliko uoči pripreme za takav napad.
0: Ako primijetimo koncentrisanje snaga, reagovaćemo, istakao je Rute i dodao da alijansa ima neophodne odbrambene planove i da će štititi cjelokupnu teritoriju svojih članica.
1: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
2: Sutra jutro hladno i pretežno vedro, oko rijeka je po kotlinama prolazna magla. Tokom dana sunčano i toplije uz malu dumiranu oblačnost. Vjetar slab dumiran sjevernih smjerova, u Hercegovini pojačana, u višim predjelima i jaka bura koja slabi tokom dana. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus 3. Maksimalna dnevna od 16 do 22, u višim predjelima od 12 stepeni.
1: Toliko o ovoj informativnoj emisiji, zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Novi ustav Republike Srpske već 9. januara, Banja Luka kao glavni grad, a pale prestonica, izjavio Dodik.
1: Zvaničnici i kolege opraštaju se od doktora Gorana Talića, otišao je čovjek koji nije pričao o dobru, on ga je činio.
0: Termoelektrana u Gdevik isključena sa mreže.
1: Sutra isplata mjesečnog boračkog dodatka za septembar.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac.
3: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku još jednog ugodnog druženja sa popularnim djelima iz opusa najslavnijih svjetskih kompozitora. U najavi emisije reći ćemo vam da smo za večeras odabrali neke od najpoznatijih kompozicija Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johana Strausa, Roberta Schumana i Petra Iljiča Čajkovskog. Pa krenimo redom. Uvodne minute posvetili smo jednoj prekrasnoj minijaturi Wolfganga Amadeusa Mozarta. Biće to menuet u D-duru. Slušamo članove Akademije St. Martin in the Fields, a diriguje Sir Neville Mariner.

Ovaj prelijepi Mozartov menuet u D duru koji smo upravo čuli izveli su članovi Akademije St. Martin in the Fields pod upravom Sir Nevillea Marinera. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo u vedrom raspoloženju, a u večerašnjoj emisiji za vas smo, poštovani slušalci, odabrali valcer Johana Strausa Ruže s juga. U ovom valceru osjeća se lagana melanholija i čežnja za suncem, pa iz lagane i tihe muzike prelazi se u vulkanski furiozo brzih picikata koji nam dočaravaju igru oblaka. Poslušajmo članove orkestra Bečke narodne opere pod dirigentskom palicom Cezarea Cantierija.

Čuveni pijanista Artur Rubinstein i članovi Čikaškog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Carlo Maria Giolini svirali su treći završni stav klavirskog koncerta u Amolu iz opusa 54 Roberta Schumana. Poštovani slušalci, ostalo nam je još toliko vremena u večerašnjoj emisiji da čujemo i remek dijelo ruskog kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog. Njegov koncert za klavir i orkestar broj 1 u bemolu opus 23 koji je napisao 1874. godine u Moskvi danas je jedno od najslušanijih dijela popularne umjetničke muzike. Treći stav, Allegro con fuoco, izvešće čuveni pijanista Svjatoslav Richter. Pratit će ga članovi Bečkog simfonijskog orkestra pod upravom Herberta von Karajana.

0: koji je sastav Pariza, vodeći tim Evrolige Panathinaikos koji je zabilježio 5 pobjeda.
1: Prognoza vremena, jutro pretežno vedro i hladno, tokom dana sunčano i toplije uz malu umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11 u višim predjelima od minus 3 stepena, dnevna od 16 do 22 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.